mi si eba ona bo mi na yo yi oni se ti omode ba subu wo bi iwaju lo ma wu sugba agbalagba ba ti subu owo wu eyin eja kiesi gbogbo eni ti nkan bo lowo e to bo si eba ona eja kiesi tori nigba ti omo woli ti ake bo lowo ti e na e oke lo gbenu si lo bere si pariwo woli lo so pe no o ni lo ko wo oke o ni lo ko wo waju woli wa bi pe ibo lo bo si wo isale wonu

bẹyin mo ni ko ma pariwo afi la bendi ai olorun lo le gba mi la leyi won ni pe mo ti gentle jump such a cool guy mo ti mo da bi angeli gobi to ba le climb my bed emi lo ru

0: ekule gbogbo bi te tin gbo mi kaakiri gbogbo bi ta fe fe eto e to fe re ja ma kin pe eku e ti gbo eto yi
1: oka bi se mi lere ni
0: tokunrin atobirin atomode atagba te n gbo mi lasiko yi ko dede asiko yi